0: భారతం వియత్నాం దేశస్య ప్రాచీన చంపా సభ్యతాయాః మైసన్ అథ చ న్యాన్తావ్ మందిరాణాం జీర్ణోద్ధారం కుర్వత్ అస్తి.
1: భారత్ ఔర్ వియత్నాం కి సాజేదారీ మే విరాసత్ ఔర్ వికాస్ దోనో కా మహత్వ హై. హమారీ సాజా విరాసత్ కో జీవంత రఖనే కే లియే హమ్ వియత్నాం కే ప్రాచీన చంపా సభ్యతా కే మీ సౌన్ ఔర్ నాన్ టవర్ మందిరో కా రెస్టోరేషన్ కర్ రహే హై. అబ్ హమ్ చంపా సభ్యతా కీ మెనుస్క్రిప్ట్ కో డిజిటలైజ్ కరెంగే.
0: वित्तीय सम्पर्कं वर्धयितुम् अद्य उभाभ्यां देशाभ्यां केन्द्रीय वित्त कोषयोः मध्ये सहयोगः सुदृढः कृतः. प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतस्य UPI अपि च वियतनाम देशस्य फास्ट पेमेंट इति प्रणाली इत्येतौ अपि शीघ्रमेव सम्बद्धौ भविष्यतः. सः अवोचत् यत् भारतस्य एक्स्ट ईस्ट नीतेः तथा च विजन ओशिन इत्यस्य वियतनामः एकः मुख्यः आधारस्तम्भो वर्तते. अस्मिन्नेव क्रमे वियतनामदेशस्य राष्ट्रपतिः तो लाम महोदयः अवोचत् यत् वियतनामदेशः भारतेन सह 50 वर्षाणां राजनैतिकसम्बन्धानाम् अपि च 10 वर्षाणां व्यापकरणनीतिकसन्धिः इत्यस्य परिणामान् अतीव महत्वपूर्णान् मन्यते. तमिलनाडुराज्ये तमिलनाग वेत्री कजगम TVK इत्यस्य संस्थापकस्य सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे नूतनं शासनं निर्मातुं राजनैतिक वार्तालापः तीव्रः अभवत्, यतः तस्य दलस्य बहुमत संख्या 18-100 न्यूना अभवत्. राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरः अद्य अपराह्णे केरलात् चेन्नई नगरं प्राप्स्यति. नियुक्तः मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अद्य सायं राज्यपालेन सह मिलित्वा प्रशासनं निर्माणार्थं आवेदनपत्रं समर्पयिष्यति. यावत् तमिलनाडुराज्ये विजयस्य नेतृत्वे TVK प्रशासनस्य समर्थनार्थं दलानां मध्ये अनैक्यं विस्तृतं भवति, सहैव DMK कांग्रेस दलयोर् दीर्घकालीनं मैत्रीभावमपि संकटग्रस्तम् अस्ति. कांग्रेस दलस्य यस्य 5 विधायकाः सन्ति TVK दलस्य समर्थनं कर्तुं निश्चिताः ते सन्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. असमराज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा अद्य गुवाहाटी नगरस्य लोकभवने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य महोदयाय स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्. विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियायाः समाप्त्यनन्तरं मुख्यमंत्रिणा एतत् पदं त्यक्तम्. निर्वाचन परिणामानां घोषणानन्तरं राज्ये नूतन प्रशासनस्य निर्माणार्थं एतेन मार्गः प्रशस्तः अभवत्. त्यागपत्र समर्पणानन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह सम्भाषणं कुर्वन् डॉ. शर्मा अवदत् यत् राज्यपालेन मन्त्रिपरिषदः त्यागपत्रं स्वीकृतं, सहैव हि वर्तमानविधानसभा विखण्डिता. नूतनप्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहः प्रायः मईमासस्य 11 दिनाङ्कानन्तरं भविष्यति. आगामी मुख्यमंत्रिणः विषये पृष्टे सति सः स्पष्टीकृतवान् यत् भाजपा विधायक दलं नेतृत्व विषये निर्णयं विधास्यन्ति. तदनन्तरमेव नूतन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदः निर्माणं भवेत्.
2: जब तक नया मंत्री सभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्री सभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया. बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया.
0: पश्चिम बंगे नूतन भाजपेति दल प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः मई मासस्य 9 दिनाङ्के कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड क्षेत्रे आयोजितो भविष्यति.